0: Synes jeg det veldig hyggelig å høre fra folk da, sånn for å få noen andre innspill enn det vi får fra hverandre, på
1: ja,
0: en måte.
1: Jeg helt enig, jeg elsker det når vi får inn masse snapper, og i dag så har vi jo gitt Petter mulighet til å kunne spørre lytteren om noe.
0: Hva lurer du på i dag, Petter?
2: Nei, jeg lurer egentlig på, hva skal jeg spise til middag?
1: Ja.
2: Jeg er alene hjemme, jeg eier ikke oppfinnsomhet når det kommer til matretter. Så nå har jeg spist pizza, det gidder jeg ikke å spise igjen. Ja, jeg har spist biff, og så har jeg spist, spist thai-mat i går.
0: Nå...
2: Og så har jeg spist da taco 2-3 ganger siste uke. Så vi, noe annet enn det.
0: Nå har du også hele landet til din disposisjon her. Du kan velge absolutt mellom alt mellom himmel og jord hva du vil spørre om. Og det du lurer på er da hva du selv skal spise til middag.
2: Ja, det er ja,
1: vet du hva, jeg begynner på ekte å bli veldig bekymret. Jeg vurderer å sende en melding til Vendela på at du må komme deg hjem. For mannen din, han klarer ikke å spise. Han ligger i senga og bare rotner liksom.
2: Ja, jeg savner henne
1: stykke.
2: Ja.
1: Ja, okay.
0: Middagstips til Petter da. Hva mener du Petter burde spise? Han har vært gjennom noen av de tingene han allerede har spist. Så ikke si de. Det var bare taco, skal du ikke si og...
2: Nei, pizza.
0: Og
2: hamburger, det spiste jeg 3 av i går faktisk.
0: 3 hamburger?
2: Jeg var på jobbet.
1: Men du har jo spist alt, for da skal folk komme forslag. Du har jo vært gjennom alt.
2: Nei, det finnes veldig mye annet. Okay. Vi har det italienske kjøkken, vi har det kreolske.
1: Du spiste pizza i går, eller før ja.
0: Vi har her fra Andy. Gå all in i dag, Petter. Kjør smalahove eller raspeballer med bacon inni.
2: Åh, så digg. Med smalahove er jo knalldig. Det er jo raspeballer også. Men det er litt sånn styret å ordne når du er litt lat. Det er det eneste, men jeg får jo sikkert kjøpt det ferdig laget, tror du ikke det?
1: Altså, vet du hva? Jeg visste ikke hva smalahove var, men så er det en sånn fyr på Instagram som er helt obsesst i smalahove, som sender meg meldinger seriøst en gang i uka og spurte om jeg har spist smalahove, kommenterer bildene mine, du like smalahove.
2: Har du spist pinnekjøtt?
1: Ja.
2: Ja, det er en mye mer juicy versjon av pinnekjøtt hvis du spiser det kjakekjøttet. Det er knalldig.
1: Ja, ikke sant.
0: Magdalena skriver, jeg synes Petter skal prøve polske koteletter.
2: Ja, hva er det for noe?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Nei, men det, jeg er med på alt det.
0: Jeg vil bare regne med at
2: ikke, kotteser, skal
0: vi
2: se.
0: Ligger sikkert ikke for langt unna vanlige koteletter, vil jeg tenke da.
1: Nei, det er sikkert noe av det samme.
0: Mm. Og så har vi Daniel som tenker du skal gå for lapskaus. Er det noe?
2: Ja, vet du hva? Det er knalltilbud, eller forslag faktisk.
1: Knalltilbud.
2: Ja.
0: Ok, og så har vi til slutt her da Kjersti som rett og slett bare skriver Petter kan ta seg en mikrotoast med piffekrydder.
2: Ja, eller det.

0: jo lett å dumme seg ut, men det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for du kan få det hos oss hver morgen I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg sier til barna at de ikke får tyggegummi. Jeg forteller dem at det for voksne, og de får vondt I magen av det. Men egentlig grunnen at jeg vil ha tyggisen min I fred, og fordi jeg gjerrig, for la oss være ærlig, tyggis skamdyrt nå!
2: Og så spesielt hvis de driver tygg, det jo sånn svak lakserende effekt. Du får litt sånn fart I påsene. Så jeg tenker til barnen, jævlig dyrt med bleier, det ikke da? Ja. Tenk deg hvis de skal drite på seg hele tiden.
0: Det kan jo også være en bra liten løgn man kan komme da, hvis vi skal komme flere løgner.
3: Ja.
0: Altså bare sånn, hvis du skal tygge, så må du begynne med bleien.
3: Men jeg tenker jo at det helt genialt. Jeg kommer til å lyve masse en dag når jeg får barn. Hvis jeg har lyst til å ha den sjokoladen I fred, Da den sjokoladen kjempesterk Uff, ja. Spicy sjokolade, nei, det kommer du ikke til å like Drikker jeg brus? Nei, det kaffe, det smaker æsj ja. Jeg kommer til å lyve masse for å ha tingene mine I fred
0: Ja, men jeg tror det, jeg synes det litt lurt det. Altså, nå kommer jo dette fra en som ikke har barn, det hører du jo Men jeg synes man litt for ærlig med barna sine Jeg synes jeg vokste jo opp med bare løgn, liksom, så kan ikke de også få noen greier
2: Det sønnen min, du kan
0: Ja, men noen greier som de... Som de kan tygge på, så når de blir voksne så det sånn Det der greiene med firkant av øynene, sånn, det var bare kødd, eller? Altså, ja. De også har noen sånne greier, liksom
3: De også må ha noen sånne, for jeg føler at jeg for mange av de der
0: ja, ja, jeg helt enig Og du selvfølgelig til

0: Jeg har haft en så fin start på morgenen. Dere vet, det når man har litt dårlig tid, og man bestiller en taxi, og det står at taxien den kommer nesten med en gang, så man tenker sånn, ja, men herregud, da jeg der til og med litt før tida.
1: Luksus.
0: Luksus, enda jeg faktisk har litt dårlig tid. Og så man jo da så heldig at man setter seg i taxien, og får tidenes sightseeing-runde.
1: Åh, så deilig, gratis sightseeing i byen.
0: Gratis sightseeing på helt andre siden enn dit man skal. Så jeg skulle jo da bare en veldig kort tur. Det tar 5 minutter å kjøre fra meg til her hvor vi sitter og spiller en radio. Og jeg havna liksom på Alnabru.
2: Ja, men det det er kjempefint på Alnabru.
0: Det er kjempefint på Alnabru. Veldig greit å komme seg dit hvis man skal på IKEA eller et eller annet sånt. Ja. Men når man skal på jobb da, så er det jo litt feil å havne nedi der. Ja. Så jeg fikk meg litt av runde, og jeg spurte også sånn, ja, er det noen omkjøringer i dag, eller er det noen veiarbeid? Nei, nei, det er det ikke. Jeg bare, nei, for jeg har aldri kjørt den veien her før. Nei, men drar du hver dag til samme tid da? Jeg gjør faktisk det, men jeg har ikke fått så mye sightseeing på Alnabru tidligere når jeg skal på jobb hit, så det var jo en morsom start på dagen.
1: Men det fint, for jeg føler Alnabru, det jo en litt sånn diskriminert bydel her i...
2: Der det flott, der står traktoren min.
1: Den, ja, der står traktoren
2: min. Det er mye, det er fantastisk, og Alna Center, du har McDonalds, du har... Det flott.
1: Men som sagt, en litt sånn diskriminert bydel, hvor, man, hvor det altså for hopp-on-hopp-off-bussene for eksempel, de stopper ikke på Alnabru.
0: Nei, men du er taxisjåfør.
1: Ja, så hvis du skal ha sightseeing der, så er det måten å gjøre det på. Gratulerer. Ja. Martin.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har vært i Italia. Gått på en vaniljesirupsmell.
1: Ja, om jeg har eller? Hver dag i Italia så tok jeg og typen frokosten på samme sted, for at jeg hadde funnet ut at der hadde de veldig god islatte, og det var litt vanskelig å få tak i Italia. Så vi endte opp på det samme stedet hver eneste dag, og jeg bestilte denne islatten og spurte, «Do you have vanilla syrup?» «Yes, they have vanilla syrup.» Jeg bare, «Ok, perfect. Make it extra sweet.»
0: Extra syrup, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle ha ekstra. Og ofte etter jeg hadde drukket opp den, så tok jeg også med en ekstra takeaway da, for å ta med meg, for den var jo så god. Og dette her gjorde vi hver eneste dag, og siste dagen så rakk vi ikke å sette oss ned, så jeg skulle bare ha en sånn islatte som takeaway. Og igjen så sier jeg, «Extra vanilla, extra sweet, I like it sweet.» «Yes, yes.» Og så ser jeg liksom at han begynner å lage, og det er jo første gangen jeg da er inne i denne kaffeskjappa, og ser de lager den.
0: Ja.
1: Og så merker jeg liksom at han drar og titter litt bort med å bli litt rar. Og så sier han plutselig sånn, «Ja, eneste vaniljesirupen vi har her, som liksom er med vaniljesmak, det er en sprit.» Og jeg bare, «Hæ?» Jeg bare, «Ok.» Så han bare, «Ja, du vil ha mer sprit, ikke sant?» Så der har jeg sittet og drukket kaffe islatte med ekstra sprit hver eneste morgen.
2: Ja, det ikke rart du var glad gubben bare hjemme hver tid, det tar med deg liksom.
0: Du har startet hver dag med to White Russian.
1: Ja, så jeg har liksom ikke, og i tillegg jeg har bestilt en ekstra en også som takeaway, for den var så god. Sitte og drukket sprit jeg hver morgen.
2: Deilig!

0: Jeg har jo et slags mål i livet om å aldri bli kjent med noen av naboene mine. Og det er litt fordi jeg har lyst til å gå i fred i blokka, på en måte. Og hvis jeg spiller litt høy musikk, så vil jeg ikke at noen skal vite at det er meg, og at de kan komme på og banke på sånn. Jeg vil liksom bare holde meg litt sånn for meg selv oppi der, jeg egentlig.
1: Du vil at de andre skal se på deg som han litt creepy naboen?
0: Ja, gjerne. Ja. Mm-hmm. Bare sånn at de skal være nesten litt sånn redde. Ikke snakke med han, for da slipper jeg å snakke med de, og det synes jeg egentlig er helt perfekt. Men nå har det kommet en liten smell der, fordi i går så skulle jeg bare gå ned trappa, som jeg gjør hver eneste dag, skulle ut med søppel en liten tur på butikken, liksom. Og i det jeg går ned der, så plutselig så ser jeg rett i øya på en kompis, så bare sånn, Bernt! Hvorfor står du midt i oppgangen min? Så sier han bare sånn, du, kan ikke du bare, Hallaken, du bor her, det er så fint da. Kan ikke du bare bli med og bære den senga her? Plutselig så driver jeg og bærer en seng opp til flere etasjer, og det viser seg da at Bernt, en fyr jeg kjenner alt for godt, nå har flyttet inn rett under meg.
1: Er ikke det kjempekoselig?
2: Nei, det raser verden til Ken, skjønner du, Martin, jeg kjenner den såpass.
0: Jeg har allerede måttet flytte en seng, altså hvem vet hva som kan skje i løpet av de neste ukene?
1: Jeg hadde elsket en venninne i etasjen under, tenkte jeg så koselig, så kunne man bare gått innom hverandre hele tiden. Og tatt noe, kanskje glass vin sammen. Jeg liker ikke så godt vin, men kanskje noe annet.
2: Altså, sprit.
1: Vodka Red Bull.
0: Et glass sprit sammen, ja.
1: Det hadde jo vært kjempehyggelig. Jeg er så sjalu, Ken.
0: Mener du det?
1: Ja.
2: Ja, men tenk da, kan dere henge hele tiden da, Ken?
0: Ja, men det er jo det som er problemet, at det må vi jo sikkert det da, og da kommer han sikkert opp for å liksom låne ting av meg hele tiden, og begynner å ringe på. Jeg blir dritstresset hvis folk vil ringe på hos meg.
2: Ja, men gameren?
0: Ja, det gjør han faktisk.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo litt av poenget med gamet. Man trenger jo egentlig ikke å sitte samme sted.
1: Men tenk deg så koselig. Du fortalte jo meg og Petter her i går at du har pimpet opp balkongen,
0: ja,
1: med fine lys og grill og sånt. Tenk deg, ja, du kan invitere han opp på grilling og sitte der i mørket, ja, med fint lys og... Dette er kjempekoselig.
0: Okay, jeg skal prøve det en gang for din del, Martine. Ja. En gang skal jeg invitere han opp på grilling. Men det blir en gang, Bernt, bare så du vet det. Ikke to.

0: Her i frokostshowet på P5 så har Petter Pilgaard sittet og snakket om noe surdeisbrød med sånn lurt smil i 7 minutter nå. Men,
1: ja.
0: Hva som skjer, Petter?
1: Jeg skjønner ingenting, for det virker som du liksom gosser deg veldig over at jeg har spist surdeisbrød i Italia. Jeg skjønner ikke problemet.
2: Ja, nå koser jeg meg. For mine venner, for 5300 år siden,
0: oi, vi skal tilbake
2: så gikk ismannen Ötzi rundt i Italia. Og for 35 år siden så fant noen turgåere i Alpene han Ötzi her da, og det meldte fra liksom at her vi funnet en fyr og en mumie, og de tok den inn til sånn naturhistorisk museum, og så begynte de å tine han fyren her, og så fant de, vet du, oi, han har gjær i magen han. Og så tenkte jeg, ja, gjær i magen, hva bruker man til det? Nei, skal vi bake noe surdeisbrød? Og det gjorde de.
0: Av gjær i magen til ismannen Ötzi?
2: For, som levde for 5300 år siden. Så det tenkte vi, ja, dette en kjempegod idé. Og det har de gjort, og det smakte vi kjempegodt.
1: Er dette noe de har fortsatt med?
2: Det noe de har fortsatt med, ja. Så nå driver de og forsker på denne gjerne her, da. Men smakte det litt sånn annerledes, litt spesielt godt enn dette surdeisbrødet?
1: Petter, du kan ikke mene at jeg har spist gjær fra døde mennesker, at jeg er kannibal?
2: Det kan veldig godt hende. Var du litt nærme Alpene da du var på turkisten nå?
1: Jeg vet da søl hvor jeg
2: var. Så du noe fjell i nærheten?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var mye, for jeg vil ikke si at... Petter, jeg vil ikke være kannibal og drive og spise gjær fra magen til døde mennesker, eller hvor det fra.
2: Jeg har drakt øl der.
1: Ja?
2: Ja, for at det skal de også lage på denne gjerne her, vet du.
1: Å, herregud, jeg kommer aldri til å tørre å ete hele mitt liv igjen, jeg.
2: Nei, så du har blitt kannibal, du da. Du har både spist surdeig og drukket øl fra en dev mann for 5300 år siden. Velkommen! Nei, og gratulerer!

0: Hvis du trenger tilgivelse fordi du har ja, rett og slett dritet deg loddrett ut da, så du på helt rett sted. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbanna tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge I sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står det her.
2: Er den fra Ken?
0: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye dessverre av min personlighet.
2: Ja, men dette går ikke an å tilgi. Det jeg bare sier det.
3: Men vet du hva? Jeg og typen hadde en samtale om det her I Italia, for jeg sa sånn, vet du hva? Jeg vil virkelig bo I utlandet. Jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo I Norge. Men så sa jeg altså faktisk til han, tenk å bo sånn her I den varmen her, men kanskje 2-3 ganger I måneden så regnet det var litt dårlig vær. For ja. Da kan man være inne og gjøre ting hvis ikke det dårlig samvittighet for å være inne.
0: Jeg tror det det personen ja. Skal frem til da.
3: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
2: Ja, men når du I utlandet, du ser jo at folk jo ikke så veldig brune. De som bor I sånn, for de
0: synes
2: ikke jo ikke mye ute.
0: Nei,
2: jeg synes ikke det. Ja, hvis du I sånn Spania, Italia, Thailand, whatever, folk jo ikke ute og tæner. Jeg hadde jo tenkt, altså, ja, alle solbrunne
0: og greier. Ja, men det for de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare å ligge på en solseng, så jo det litt rart også, selv om det varmt I været, liksom.
2: Ja, for jeg tenker, det jo folk mye inne, da, siden de ikke tæner, selv om det varmt.
3: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det det jeg tenker sånn der, å, digg å bo I utlandet, men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen, jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det å sitte inne I utlandet og jobbe hele dagen.
0: Ja, og jeg tror også liksom på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det litt varmere, I hvert fall min teori da.
3: Ja.
0: Så jeg tror vi skal være glade for at det litt dårlig vær her til lands innimellom.
3: Ja, men nå det spått 2 uker med regn, det synes jeg helt uaktuelt.
2: Det bra for oss med pollen da, det det faktisk.
0: Ja, det ikke sant. Men det I hvert fall en som tilgir da. Det ikke noe tvil om det, det meg det. Det meg det, du har tillit.

0: I det siste så har jeg blitt utsatt for rap på steder hvor det vanligvis ikke rap involvert. Sånn som her om dagen så bestilte jeg meg noe mat. Det gjør jeg litt for mye, det skal jeg innrømme. Det en av mine dårlige vaner, at jeg litt dårlig til å lage det selv. Så jeg bare får det levert på døra. Og så akkurat nå så den bøsseren på liksom ringeklokka ødelagt, så jeg må gå ned til selve hoveddøra i bygget for å liksom ta imot alt som kommer da.
1: Dagens trim.
0: Ja, det dagens trim. En liten heisturné, ikke sant? Så jeg gjorde det da, her om dagen, og så i det jeg kommer ned, så åpner jeg opp, og så har ikke budet helt kommet, men jeg vet at han rett rundt svingen, så jeg står bare og liksom titter litt ut, og så vinker jeg når han på vei forbi, bare sånn, hei, det her borte. Så kommer han bort, are you Ken? Spør han bare sånn, yes, så får jeg liksom posen min. Og så begynner han bare, yeah, with my flow and over. Begynner han å...
1: Han
0: begynner å rappe.
1: Ja, men han prøver å rhyme seg på deg da.
0: Da begynner han å rappe til meg litt. Bare sånn, han tar bare et par bars. Og så ser jeg liksom på han og lurer litt på, ok, hva gjør jeg? Skal jeg på en måte spytte tilbake? Eller hvordan, er det battle rap nå? Eller hvordan funker dette? Og så ser han bare på meg, så sier han bare thanks, og så stikker han bare. Han skulle liksom bare rappe litt.
1: Ja, men dette er jo starving artist da, ikke sant? Må jobbe litt imellom.
0: Ja.
2: Han sto og sikkert ventet på et kompliment, og til slutt så bare, han fikk ikke noe, så var det bare sånn, ok, bye.
0: Ja, men hva skal man si? Bare sånn tight bars, bro.
1: Yes! Det er det du skal si.
0: Og så er det bare et par uker siden jeg satt i en taxi, og da skjedde det noe lignende. Da begynte han i forsettet, han bare sa sånn på tidspunkt, så sa han bare sånn, du, er det greit, jeg bare setter på noe musikk? Og så sa jeg, ja, selvfølgelig, det er helt fint. Da tenkte jeg sånn, da trenger vi å prate så mye sammen, det er helt greit, det. Og så setter han bare sånn, dette her meg. Så setter han bare på seg selv som rapper.
2: Nei!
1: Men var det bra, eller?
0: Ja, det var faktisk ganske bra. Så jeg ga han litt kred for det. Det var dritbra der, sa jeg. Men jeg bare... Er alle liksom som nå jobber i servicebransjen egentlig rappere?
2: Rappere, de har en sånn indre ønske. Jeg føler alle vet om den ene personen fra ungdomsskolen som fortsatt prøver å bli rapper, liksom.
0: Ja, det er sant det. Og han går sikkert rundt sånn og bare deler ut mixtapes og rapper når han leverer mat og sånn.
2: Ja, og du er så heldig at du møter på... Alle
1: ja. Det er ikke rart du ikke fikk den der statistrollen som dverg nummer en, vet du, i fantasyfilmen i Berlin. Ken, du ser ut som en rapper, du. Ser ikke ut som en dverg, du.
0: Jeg ser ut som en som produserer rap.
1: Ja, du gjør det. Siden du får det hele tiden.

0: P5 Top 40
1: Nummer 37
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, ja.

Ok, Shakira, hva sier du? Er du klar for å gønne på? Ok. En gang til. Ok.

0: Vi legger bak oss en uke hvor det har skjedd mange ting. Blant annet har Kenny Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5 lest nyheter.
1: Fordi den første overskriften jeg så da jeg gikk inn på vg.no, var da overskriften: pulte ny etterretningssjef.
2: Ja,
1: har dere sett den der også?
3: Jeg så den.
2: Om jeg har sett den da.
3: Jeg så den, men jeg klikket meg liksom aldri inn på det, så jeg forstod liksom ikke helt hva den saken der var for noe.
1: Handler jo ikke om et pikant trekantdrama eller noe sånt surr som det. Det er en sak fra amerikansk politikk, hvor en fyr som heter Bill Pulte.
2: Er det Pulte, ja. Eller hvordan uttaler det?
1: Bill Pulte.
3: Så det er altså etternavnet?
1: Ja, det er
3: ja,
1: riktig.
3: Okay.
1: Det er da Pulte som nå er ny etterretningssjef.

Jo, heisan på deg, Sandu. Håper alt står bra til, og at du har en deilig weekend. Jeg heter Christian Laland, dette P5, og om, ja, jeg vil velge å kategorisere det som kort tid, ja. Skal du få Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Det blir også Ed Sheeran. Og akkurat nå, dette en catchy sak, altså. Sikkert hørt den før, hvis du pleier å høre på P5. Summer, her 12 to 12.

Det har endelig blitt sånn helt offisielt lørdag kveld. Gratulerer med det, og velkommen skal du være. Jeg er Christian, dette er P5, og nå er det B.O.B. og Hayley Williams.

Det der en klassisk catchy variant fra norske Bausa, Magnetic her på P5. Kan fort bli en sånn sommerhit variant det der altså. Ok, dette en allsang variant, det tror jeg vi kan være enige om. Mark Amber skal du få nå, her Belongs Together.

0: Håper du har en fenomenal lørdag kveld, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, og akkurat nå, dette her en catchy variant fra Bargee. Her ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Ok, fra en legendarisk kvinne fra Kanada som var gigahot for I hvert fall en 15 år siden. Funker fortsatt bra den låten der, spør du meg da. Skaterboy, det en epic classic. Så skal du få Kygo. Her Save My Love på P5.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. P5 hits.

0: P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.